Engineer Lucky ajopo opo laaro ilori eto seya e ku ojumo o 32 FM la wa yo Laughter House Pogetente Premium mokola nle Ibadan. Ti ami ju loko mi o o ta snele yin ololufe mi npe mi o won ki yen ka bo sori eto laaro yi ise ya ti bere ise ba ti ya ise ti ya na nu o andara duokun o si nbe mo o

0: 08097 Ati bere okowo yo ma lo loni ti serere iwerere ejo de pele yen o
1: lada opinio
0: ayaya ejo de pele wi pe okowo fe change e ku oju me ka aro o
2: e ku eke o ni ka kilo je ma bi ni ma ti ko ni e ku se
0: e seun sa
2: ejo nipa ti oro te so bo e ku la kayi olorun ni kuru la kayi
0: amen
2: I'm not doing it.
0: Daddy to pe tan won di da ko won eni akoko to ko pe hello e ku ojumo lati di kan hello e ku ojumo yes sir
3: karo
0: e seun
3: ako ojumo
0: e mo seun mi so oluwa seun ko yi
3: ako simi an na
0: amen simi ni sa o
3: yo dra
0: amen
3: ara nu pa o
0: amen
3: bo phone so bulu
0: amen Hello. Esun goza. Ma lato yo
4: lori ale re o.
0: Won mu suru. Suru iwa pele, iwa pele. Suru iwa pele. Ifarada. Atadua ati adua. Yes, adua. Adua Daddy to pe tan won da ko won fun wa ana mu iteriba all right

da kabase taru haba makata tada yaba iwo to ba more lo sori ikunle to ba more ma dupe lowo e ma so alhamdulillah e ma so pe ledumare o se emi na so pe jesu o se o ni ka paru adi.